Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ти укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магі. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

серце твоє привіт, і що миті знов мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Do we, like, start the song like that?

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: може тільки любов.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: погано, що ж так зі три давай. Ось пульс.
1: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 0,48-740-70-10.

0: 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
2: Ігри розуму.
3: Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
4: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З нами у студії, як завжди, моя чарівна співведуча психологиня Ганна Величко.
5: Ну і, як завжди, неймовірно, неповторно, Баскіна Вікторія, лікар-психіатр. І сьогодні в нас в гостях наші колеги, клінічні психологи, Єрмакова Юлія, клінічний психолог, психотерапевт, та Чернишова Юлія, клінічний психолог Одеського обласного центру психічного здоров'я. Вітаємо вас у студії. І сьогодні у нас буде цікава тема, тому що ми знаємо, що нещодавно ви приймали участь в обміну досвідом у Франції у наших колег, психологів, психіатрів. І хочемо проговорити ваше бачення, да, ваш зворотній зв'язок. Ну і як на сьогоднішній день впроваджується цей обмін досвідом у нас в регіоні? Пані Юлія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чим відрізняється система, да, надання психолого-психіатричної допомоги у Франції, да, і в Україні, да, ну, зокрема, в Одеській області?
6: А всіх вітаю. Так, в нас був такий досвід. Ми впродовж тижня були у Франції, де мали змогу бачити, навчатись у наших колег нової психотерапії. Ця психотерапія спрямована на направлення її посттравматичного стресового розладу. Крім цього, ми бачили лікарні, ми бачили стаціонари, ми бачили, як приймають пацієнтів, швидку допомогу психологічну, як вона надається, як надається швидка психіатрична допомога во Франції. Ми переймали цей досвід і по приїзду сюди в Україні разом з колегами, з нашим генеральним директором Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. Вже зараз починаємо це впроваджувати, наскільки це можливо у нас, для того, щоб також виходити на новий рівень психолого-психіатричної допомоги для нашого населення.
5: Угу. Дякую.
4: А чого нам не вистачає? Як ви вважаєте, наприклад, психотерапевтичне, у складі психотерапевтичної допомоги та психологічної?
6: Ну, напевно, нам не вистачає фахівців, бо це такий брак кваліфікованих фахівців. Ми також і бачили, як складно во Франції з фахівцями, але ми побачили досвід, що дуже багато роботи, яку у нас виконують саме медичні працівники, да, там медичні сестри, психологи, психіатри, в них це роблять, наприклад, соціальні працівники або спеціально обучені люди, які можуть надавати оцю першочергову інтерв'ю з клієнтом або пацієнтом. На жаль, цього в нас такого ще не було, такої практики. Тому зараз ми над цим працюємо і думаю, що також це, ну, можливо впроваджувати у нас. Навчати людей, які будуть допомагати фахівцям надавати допомогу.
5: Тобто ви маєте на увазі, що трошечки забирають, да, навантаження від лікарів, від психологів і передають їм соціальних працівникам, медичним сестрам тощо?
6: Саме так, тому що в них є, наприклад, людина-адміністратор, яка приймає дзвінки, яка робить первичне інтерв'ю, дає скринінгові методики, опитувальники, і потім перенаправляє вже до того фахівця, який саме, ну, ця людина потребує цього фахівця. В нас, наприклад, да, все ж таки проходить або через лікаря-психіатра, або через психолога. І ці опитувальники, і перше інтерв'ю роблять саме фахівці.
5: Пані Юля, як ви вважаєте, от запровадити таку систему, буду казати тільки за Одеську область, да, в Одеській області, наприклад, в обласному центрі психічного здоров'я, для того, щоб клієнт-пацієнт прийшов одразу або, ну да, прийшов одразу не до лікаря, не до психолога, а прийшов до соціального працівника або медичної сестри, бо там, ну, наскільки я знаю, медичні сестри також можуть робити скринінги. Як ви вважаєте, як на це відреагує суспільство? Бо в нас ж там і до сімейного лікаря, якщо ми йдемо, то нам треба зараз з усіма поспілкуватися, зараз все отримати, а тут шлях до лікаря начебто довше, да? І він скаже, ну а вона що там, вона чи він там компетентна мені там робити ці скринінги і потім сама розуміти, куди мене направити чи не направляти. Як от саме ваша така власна думка, як звичайного, навіть не психолога, да, як звичайного громадянки, як це може спрацювати у нас або не спрацювати?
7: Дякую за запитання. Я думаю, що воно так дійсно дуже актуально, особливо враховуючи те, що ми бачили на цьому стажуванні у Франції, да, що це дуже допоміжно для спеціалістів лікарів, по-перше, да, було б передати частину
5: відповідальності
7: так, за людину, яка звертається вперше. Дуже цікавий досвід був. Як вважаю я, вважаю, що у нас потрібен на це час і потрібні фахівці.
5: Адаптація.
7: Так, так, це має бути комплексний підхід, має бути повністю реадаптація всієї системи. Тобто на це потрібен час. Я не вважаю, що це неможливо, але потрібен час і ресурси. Людські ресурси, які будуть навчати, які будуть займатися цим персоналом. І перший час їх вони будуть потребувати підтримки, тому що зустріти людину в стані, особливо в нашій психіатричній лікарні, люди звертаються в певних станах, да, це відчуття сильної тривоги, стресу, дистресу, особливо в наших умовах, то, ну, так, потрібно навчати персонал.
4: А чи будуть, пані Юлія, як ви вважаєте, готові пацієнти звертатися, по-перше, до медичних сестер і не мати шляху до лікаря? Як зараз? Для оцінки стану, для скринінгу стану. А потім медична сестра скаже, я не бачу, що вам потрібно до лікаря. Таке ж теж було у Франції. І що з цим робити, як ви вважаєте? Ми ж з цього будемо починати?
6: Знаєте, я думаю, що ось те, що зараз ми вже робимо, розповідаємо про цей досвід, розповідаємо про те, що це буде не просто звичайна людина, це буде людина, яка буде навчена це робити. Тобто буде приділено окремо час, і це буде не там години, ні дві, це буде комплекс навчання для таких, для такої спеціальності. І ми будемо про це розповідати, про те, що це люди, які навчені надавати цю допомогу. Тому що коли нам потрібно зробити в лікарні укол, ну не робить же його лікар, ну обов'язково, да? Звичайно, коли це якась там важка операція, її робить лікар. Але звичайний укол може зробити і медична сестра. Тому тут десь ну, так схематично, десь так само. Тобто, якщо це опитувальник, скринінг, який просто потрібно відповісти на питання, так чи ні, і щоб поряд був фахівець, який розуміє цей скринінг і розуміє, як його порахувати, ці результати, то ми людині так і можемо це розповідати нашому суспільству, про що тут нема нічого такого, і це дійсно ну, буде мати сенс.
4: Дуже дякую вам за підтримку нашу.
5: Ну, я так розумію, що вони будуть повністю навчені і психічним станом. Ну, тобто, не просто ми візьмемо з вулиці. Ну, з іншого боку, в розбудові системи психічного здоров'я в нас в Україні вже запроваджено в медичні заклади соціальний працівник. Тобто, розуміючи, що так, там побачили досвід іншої країни, але якщо ми просто навіть візьмемо, як сьогодні в нас створюються центри ментального здоров'я, там є обов'язково в колективі, да, соціальний працівник, роль якого є одна із важливих, бо він збирає потреби людини, бо він потім, після того, що там отримували вони, я вибачаюсь, лікування, він знає маршрут пацієнта, коли, куди направити. Тому, з іншого боку, в нас це також відбувається, просто, як сказала пані Юлія також, про те, що всім нам потрібен той час на адаптацію, да, зрозуміти. Бо є медичні заклади, які кажуть, ну як це я візьму до штату соціального працівника, якщо в мене там тільки медичні працівники. І от той час адаптації, він вже, да, в нас відбувається. І...
4: Наприклад, у Німеччині, коли ми стажувалися і працювали у психіатричній лікарні, родичі пацієнтів не можуть спілкуватися з лікарем лікуючим. Вони спілкуються лише з соціальними працівниками. Анамнез захворювання, статус пацієнта до захворювання – все збирає соціальний працівник. І це дуже бентежить, коли наші граждані звертаються до лікарні і не можуть мати доступу до лікаря. Ну, це така нагрузка, яку лікар не завжди тягне. Одне діло, коли ти спілкуєшся з хворим, призначаєш, лікуєш, обстежуєш, а інше, коли ти звертаєшся до родичів, і там мало сенсу.
6: Угу. Якщо можна, я би тут хотіла би додати, ну, наше суспільство повинно тут розуміти, що якщо ми будемо переймати на допомогу медичних сестер, соціальних працівників, це надасть більше змогу лікарям, психологам, саме, да, приймати клієнтів, пацієнтів, які цього потребують. Тобто в нас дійсно на сьогоднішній день бракує фахівців, як лікарів-психіатрів, так і психологів. Тому частково, да, цей лікар зможе прийняти 3-4-5 людей за день, тих, хто зараз це потребує, а соціальний працівник буде робити свою роботу, а не те, що виконує і психолог, і психіатр одну і ту саму роботу.
5: А я чула, що у Франції черга до психолога може бути до 2 років.
6: До трьох років.
4: До безкоштовного психолога.
5: Так, да, до безкоштовного психолога. Ну, зрозуміло, що в приватне можемо звернутися коли завгодно, але вартість, ми говоримо саме про безкоштовну допомогу взагалі. І як ви, як фахівці, взагалі на це реагуєте? І як для вас у сприйнятті, що до вас може бути черга 2-3 роки?
4: Ну, іноді вона не актуальна.
5: Вже
4: протягом 2 років вона може бути зовсім не актуальна. І це вже черга до психіатра.
5: От, просто для мене це дуже таке, ну, складне взагалі усвідомлення, що там сьогодні потребує клієнт, пацієнт моєї допомоги. І його записують до мене там через 3 роки.
6: Дорогу.
5: Ну, по-перше, є різні стани, я вже не знаю, чи буде там він живий, да, після там тих 3 років, ну, там може бути, да, суїцидальні тенденції, анорексія. А все одно першочергове – це я, а потім лікар-психіатр, ну, да, для зниження стигматизації. То як ви вважаєте, як вони справляються з тим, що от такі черги до безкоштовної психологічної допомоги?
6: Я би тут зробила все-таки акцент на різних менталітет, да, і якщо ми будемо брати досвід інших країн, наших сусідніх держав, то дійсно для населення інших держав, для них є, як би це дивно не для нас не звучало, для них є це нормою. Тому що вони змаленьку, да, в них нема такого доступу до медицини, як у нас. Це не, бо для них нормально чекати лікаря тиждень, до педіатра місяць, якщо немає, якщо це ми кажемо не про швидку допомогу, про екстрену. Тому що от те, що ми побачили во Франції, такі стани, як суїцидальні думки, або якщо це суїцидальна спроба, то для цього, звичайно, є швидка допомога, де людина йде туди на теж обстеження, на лікування. А якщо це про такі більш якісь психологічні складнощі, побутові, тривожні, то тоді дійсно там людина стає в чергу ось в ці 3 роки, або якщо по 6, то трошечки швидше. І в них дуже сильно те, що ми також будемо впроваджувати, дуже багато приділяється уваги саме групової психотерапії. Тобто, коли ти можеш взяти людей, більш кількість людей, і впроваджувати ось якусь там психотерапію. Тому що в нас все ж таки більш люди такі закриті, вони більш хочуть індивідуальних зустрічей, і групова робота, вона трошечки складно йде в нас, саме, я кажу, в державних установах.
5: А чому, як ви вважаєте?
6: Тому що наше суспільство не готове ділитися своїми складнощами один з одним. Тому що це може бути знову таки і про цю стигматизацію, що ми в державному закладі, в психіатричному державному закладі. І ти тут, і я тут, і з нами щось не так.
5: Нас лучше не заходити, не звертатися, щоб...
6: Вдруг я там зустріну свою знайому, а вдруг ще чомусь. Тому коли це індивідуально, це, знаєте, все ж таки, зайшла там випадково, там поспілкуватися. А коли це група, і ти повинен розповідати про свої складнощі, то для наших людей це залишається все ж таки ще складністю.
4: Це частково, тому що мої пацієнтки у відділенні, вони...
5: Раді бачити друг друга,
4: вони друг друга потім підтримують, вони друг другом діляться. І якщо це легше для психотерапевта, тому що у нас не вистачає фахівців, то можливо проводити і групові психотерапевтичні
6: якщо ми
4: сесії.
6: Повністю згодна, коли ми кажемо, що пацієнт вже знаходиться на стаціонарному лікуванні в лікарні. Він вже в лікарні, він вже у відділенні. І тоді, звичайно, вони спілкуються один з одним, і там трошечки легше буде організувати таку групову терапію. А якщо це амбулаторні пацієнти і збирати їх на групову терапію, то моя думка, що все-таки може тут бути складність.
4: Добре, а як ви вважаєте, у вас вже є досвід працювати у цьому методі?
5: Так взагалі розкажіть про цей метод, чому ви там навчились?
4: Пані Юлія, розкажіть, будь ласка.
7: З огляду на все вище сказане, я вважаю, що цей метод дуже перспективний. Це письмова експозиційна терапія, яка базується на тому, що людина не розповідає вголос, а прописує свій травматичний досвід протягом певного часу. Перед цим проводиться психоедукація стосовно цього методу, як має людина себе поводити, що вона може відчувати під час прописування досвіду або в проміжках між зустрічами. Цей метод може проводитись також у групах, і що я побачила, я вже запровадила його у своїй роботі, це, можна сказати, що частково також знімає навантаження психологічне самого психотерапевта, тому що поки людина прописує, є різниця, коли людина проговорює, коли людина прописує, і психотерапевт потім ознайомлюється з написаним текстом після сесії. Тобто в нього є час на рефлексію. Він може потратити на це стільки часу на обробку цього травматичного досвіду пацієнта, скільки йому буде комфортно. Ще груповий метод я не запроваджувала, тому що, згодна з Юлією, зібрати групу в амбулаторних умовах трошки є важкувато, тому що групу ж треба підбирати під певні запити, під певний вік, стать, ступінь ураження, я би так сказала, травматичного. Поки що групова терапія чекає.
4: А як ви вважаєте, вашим пацієнтам сподобалась ця методика?
7: не було негативних відгуків поки що.
8: Поки що. Але, очікуємо, так?
7: Очікуємо. Ні. Насправді я бачу ту динаміку, яку, ну, яка є в дослідженнях, з якими з нами поділилися наші колеги. Так, дійсно,
4: які,
7: є динаміка.
4: Скільки сесій ви вже провели? Ну, з одним клієнтом.
7: Від 2 до 4. Там до 4. Трошки різниця. З моїх пацієнтів є один учасник бойових дій, внутрішньопереміщена особа та людина, яка проживає в Одесі, але має посттравматичний стрес.
4: Як ви вважаєте, пані
6: Юлія?
4: Я
6: би хотіла тут ще доповнити, чим цей метод дуже є дієвий, і саме в нашій країні зараз ми можемо на ньому спиратися, бо в ньому є, звичайно, як в будь-якому психотерапевтичному методі, інструкція, все як дослідження, впровадження цієї методики. Що найчастіше, більша частина, коли ми впроваджуємо психотерапію з клієнтами, це одна зустріч на тиждень. Або в складних випадках це 2 зустрічі. Але ми кажемо, що кожного дня, наприклад, когнітивно-поведінкову терапію, це досить складно. Складно як для самого фахівця, так і для клієнта, який до нас приходить. Тому, але саме цей метод, він в собі несе те, що ми можемо з людиною зустрічатися кожного дня. На протязі кожного дня 5 зустрічей ми можемо зустрічатися і прописувати оцей травматичний досвід. Тобто в залежності від пацієнта, клієнта, ми зустрічаємось або кожного дня, або через день, або один раз у 2 дні, або один раз на тиждень. Тут вже сам фахівець і клієнт домовляються між собою.
5: Да, і тоді ми можемо і прискорити результат для пацієнта.
6: Для особливості нашої лікарні, там, де пацієнт перебуває обмежений час, це є колосальною допомогою і для пацієнта, і для психотерапевта, тому що ми дійсно можемо короткостроково допомогти.
4: Угу. Я хочу доповнити як лікар, що це прописано у рекомендаціях ВОЗ та МОЗ як перша лінія терапії пацієнтів з ПТСР. І якщо немає результатів протягом 2-3 тижнів, тоді можливо починати прийом медикаментів, тобто медикаментозної терапії. Але часто буває, що є зміни протягом першого тижня та другого тижня, і наші колеги у Франції говорили, що це прирівнюється к плацебо. Іншою мовою, якщо ми проводимо психотерапію пролонговану експозиційно, то результат буде такий же, як і при лікуванні антидепресантами. Є стигматизація, і не кожна людина хоче приймати ліки. Якщо є можливість
5: запобігти цьому, не приймати
4: ліки, то це дуже класна методика, щоб пропрацювати і вийти з цього стану.
5: А от як взагалі, наприклад, ми зараз говоримо про те, що там наші фахівці з Одещини навчилися класному методу, який дає результат. Як каже наша пані Вікторія, що це може бути дуже допоміжним, і навіть ви можете там потім не приймати ліки, там антидепресанти тощо. Як сьогодні просто пересічний громадян може до вас потрапити? Це безкоштовно, зрозуміло. Але який повинен бути ваш клієнт на сьогоднішній день, і як він повинен дізнатися, що може потрапити до вас? Це є трошки наперед, але все ж таки, я думаю, що це дуже актуальне питання.
6: Саме я знаходжусь на вулиці Віталія Нестеренко, 9. Це Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. Моя колега знаходиться, ваша адреса?
7: Канатна, 27.
6: Канатна 27, це також наш центр. До нас, звичайно, так як ми структуризована лікарня, особливо я маю в штаті тобто я не амбулаторно працюю, я працюю з людьми, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. То до мене всі лікарі, які задіяні і працюють в нашій установі, можуть перенаправляти пацієнтів, які знаходяться на лікуванні і мають діагноз посттравматичний стресовий розлад або якийсь там травматичну ситуацію. Пані Юля тут трошечки по-іншому
5: вона
6: працює.
5: Зараз розповість.
6: Да, тому я кажу за те, що наш стаціонар направляє до мене, але наскільки я знаю, і тут, пані Анна, ви можете нам допомогти, в плані того, що в найближчий час в нас планується відкриття центру травми, де буде номер телефону і де будуть всі пересічні громадяни зможуть звертатися саме до центру травми.
5: Да. Який буде працювати саме так, як працює сьогодні у наших колег у Франції. Ми будемо дивитися, як це для нашого суспільства і, можливо, якісь треба буде зміни, тому що все, що не наше, треба все ж таки адаптовувати під наш ряди. Пані Юля, як до вас сьогодні можна потрапити? Також тільки, якщо я знаходжусь на офіційно на амбулаторному лікуванні або стаціонарному в Одеському обласному центрі психічного здоров'я. Або якщо я пережила стрес, і знаю, що є на канатні 27 психолог, можу просто прийти до вас, постучати в кабінет, сказати, візьміть мене, будь ласка, там на терапію.
7: Оскільки ми теж являємося частиною структурним підрозділом, скажімо так, Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я, то до мене також направляють лікарі, психіатри, але це не означає одразу призначення медикаментозного лікування. З нашої останньої там півроку практики лікар, який бачить, що це або гострова стресова реакція, або дійсно є симптоми посттравматичного стресу і в анамнезі є пережита людиною травматична подія, так, вона заводить амбулаторну карту і спрямовує до мене вже на психокорекцію.
5: Угу. Тобто шлях тільки через офіційно стати пацієнтом центру.
7: Так. Угу.
6: На жаль, це так. І це те, що ми привезли з Франції, про те, що воно не повинно так бути. Якщо ми все ж таки кажемо про допомогти людині пережити посттравматичний стресовий розлад, то це от про це створення центру, який ми бачили во Франції, угу, де будь-яка людина, подзвонивши по номеру телефону, вказаний в таких там в їхніх буклетах, які розповсюджені в лікарнях, в поліклініках, будь-де, людина знає, що вона може подзвонити. І не записуючись в стаціонар або не заводячи якусь картку, тільки там умовно вже прийшовши до цієї структури, там якісь дані там зберуть, але це також не буде якимось таким, як звичайна поліклініка.
4: Це може бути анонімно.
6: Да.
4: Може бути звернення анонімно, не називаючи своє дійсне прізвище та ім'я.
5: І мене не складають.
4: Це таке питання.
5: Ну, добре.
4: Ми потім його розглянемо. Дійсно, допомога повинна бути доступною. І це буде обов'язково.
6: Як швидка допомога. Коли нам погано, коли в нас гіпертонічний криз, ми дзвонимо до швидкої допомоги і отримуємо там якусь допомогу. Також після травмати, якщо у людини був травматичний досвід, але я хочу тут зазначити, що по протоколам, після місяця, повинно пройти місяць після травми, для того, щоб людина могла займатися саме цією психотерапією. І по протоколам, це починаючи з 14 років і до...
4: Це не нова методика, вона давня і вона вже давно використовується. І я вважаю, що і в Україні вона повинна була використовуватися, тому що вона є в протоколах ВОЗ і МОЗ як перша допомога психотерапевтична при посттравматичному стресовому розладі. Ну, наша задача – зробити цю допомогу доступною та, може, і анонімною.
5: Так, анонімно це було б...
4: Поки дійсно є стигматизація, але стигматизація є і во Франції, на жаль. Тому...
5: Скрізь.
4: Нічого. Нам будуть довіряти. У майбутньому нам вже довіряють, а у майбутньому все більше і більше нам будуть довіряти, що ми можемо допомогти.
5: Що ще такого ви побачили, перейняли в іншій країні, що, ну, що хотілось би внести зміни в ту систему, яка є на сьогоднішній день в нас? Я не кажу тільки за психіатрію, можливо, взагалі.
6: Я можу поділитися, що дуже мені впечатліло, як з підлітками, да, це підліткова психіатрія, підлітковий стаціонар, як впроваджується допомога в цьому віці. І ми, коли спілкувалися з колегами, да, в них також не в кожній, не в кожному місті це є, да, не в кожному, там, де ми, наприклад, були у місті Кан, в них, на жаль, такого нема, але там в Парижі, в інших нам пояснювали, що воно є. Тобто є стаціонар, де підліток, який має там самоушкодження або суїцидальні думки, або якісь інші розлади, знаходиться на лікуванні. І він може знаходитись на цьому лікуванні декілька місяців. Але для того, щоб не відривати цього підлітка від соціума, в них запроваджуються автобуси, які кожного ранку приїжджають за цією дитиною і розвозять його до школи. Після школи цей автобус знову забирає дитину і привозять до лікарні. Я вважаю, що це звичайно. Тобто це і лікування, і нагляд, і плюс дитина не випадає з соціального контексту.
5: І немає потім педагогічної запущеності, і потім зниження самооцінки, тому що в школі він там щось не знає.
4: Також ця дитина може не повертатися до родини, якщо там якісь складні стосунки, а повертатися до відділення, де він себе почуває краще, ніж у родини.
5: І скільки часу він може не повертатися до родини?
4: Рік
6: до року вони можуть знаходитися в цьому лікувальному закладі за потреби. Тобто він, і ми бачили цих дітей, ми спілкувалися, ну, звісно, там за допомогою перекладача, але вони були відкриті, вони розуміють, чому вони тут знаходяться. Це не так, да, що вони не хочуть, що їх утримують, і там же на місці вони проводять і групову терапію, тобто психологічну підтримку, і ну, вони там себе комфортно почувають.
5: Дякую вам, пані Юлія.
7: Мені сподобалось і запам'яталось те, як у колективі цього центру травми відбуваються зустрічі співробітників. І як відбуваються ці інтервізійні групи, в які включені не тільки психологи-психотерапевти, а й лікарі-психіатри, які працюють в цьому центрі. І не дивлячись на брак часу, брак спеціалістів, вони знаходять одну годину на тиждень для того, щоб зустрітися, обговорити якісь, можливо, складнощі складних пацієнтів, отримати підтримку один від одного. Тобто ось така колективна співпраця, підтримка, ну, дуже, дуже такий надихаючий досвід буде.
5: А той соціальний працівник або медична сестра, яка проводить анкетування, вона ж також входить до складу цієї супервізійної.
7: Так, там весь колектив приймає участь у цих зустрічах.
5: Колективна робота.
7: Да.
6: Воно заплановано. Воно не те, що вони там хочуть, збираються, або не хочуть, не збираються. В них є
5: обов'язково,
6: де вони збираються і проговорюють ці свої складнощі, або якісь планування, або ще чогось. І це є такою постійною. Тому що дійсно, і нам цього не вистачає дуже сильно, бо ми не збираємось разом, да, або маленькими якимось такими індивідуальними групами, там, психологи між собою щось. Ну, нема такого, щоб ми зібралися всі і вирішували якусь складність.
5: Ну, це як консиліум.
4: Врачебна консультація, лікарі.
5: Да, але ми все одно також, повертаючись до розбудови психічного здоров'я, вже вийшов закон 120-30, бачимо, що супервізія повинна бути запроваджена у всіх закладах, які людина орієнтована. Тобто це і для соціальних фахівців, і для медичних фахівців. І тут знову ми повертаємось до того, що треба всім про це адаптуватись. І бачимо складності, що сьогодні багато фахівців просто не знають, що таке супервізія, для чого вона потрібна. Да, там навіть я знаю, що багато психологів, коли у нас там були безкоштовно для нас, да, але за підтримку донорів, коли ми отримували супервізію, вони бояться, не хочуть, думають, що це якесь засудження, що вони щось не зроблять. І це люди, да, які мають психологічну освіту. То ми, звісно, повинні розуміти, що на сьогоднішній день, коли ми будемо це впроваджувати тим, хто ну, до цього цим не користувався, то що нам потрібно буде ну, приличний час да, для того, щоб... Щоб вони зрозуміли, для чого це. Чи це навпаки допомога їм в роботі.
4: Так, а що... як це буде виконуватися? Тобто, якщо я не захочу використовувати цю змогу супервізії, що буде далі?
5: Ну, дивіться, коли фахівець, ну, взагалі, там, от, наприклад, за психологом, да, не ходить на супервізії, інтервізії, не ходить на свою власну психологічну да, прокачку чи пропрацювання, не ходить на нові навчання. Це критично в першу чергу для цього фахівця. Тому що він себе роботою, ну так кажучи, да, навантажує, він вже втрачає бачення того, що він робить. Тобто це зниження все одно наших
4: кваліфікацій
5: і нашого розуміння, як нашого ведення.
4: От ну, лікарям-психіатрам, як їх навчити?
5: Давайте, от,
4: це тільки не про це, так?
5: Окрема категорія. Це ми запитаємо у колеги пані Вікторії, як вона це бачить, як впровадити супервізії саме для лікарів-психіатрів.
4: На наступної зустрічі, так?
5: Я, ну, не знаю. Ну, так, як і для всіх. Тобто, кожен лікар да, вносить той чи інший випадок, який може стосуватися як клієнта. На сьогоднішній день є інтегрована супервізія, де там, ти просто пропрацьовуєш свій стан, да, своє відношення в робочому колективі чи ще там десь, якісь труднощі, і ти ну, знаходиш рішення цьому. Є зараз також різні види, але в нас дуже мало дійсно супервізорів. Я вже скоро отримую сертифікат, дуже цьому вдячна. Але ну, дійсно дуже-дуже мало. І якщо ми кажемо за кожен заклад, я думаю, що це буде просто як по договору працювати, людина там не зможе.
4: Як ми бачили у Франції, у них кожен тиждень проходить супервізія, інтервізія, так? Що вони робили це у кімнаті для спілкування один з одним.
5: Так, і це класно, це дуже класно. Це дуже допомагає фахівцю.
4: Це залежить від руководства, я так розумію.
6: Я би тут, ну, хотіла би ще надати інформацію, да, те, що ми там 5 днів були і навчалися, але по сьогоднішній день ми знаходимося, да, під, якби, ми впроваджуємо цей метод, але знову-таки ми роботою під супервізію наших колег з Франції. То в нас є з ними домовленість, да, у нас є зв'язок про те, що ми будемо виносити наші якісь там складнощі, непорозуміння, питання, вони нам будуть в цьому плані допомагати для того, щоб ми ну, це є супервізія, для того, щоб ми потім могли навчати інших фахівців разом з ними допомагати в нашій країні.
4: Добре, у Франції нам давали питання різні. І таке питання було, як ви будете лікувати прояви ПТСР, якщо ви знаходитесь у стані війни постійно. І вам треба зробити безпечне місце для пацієнта. Це одна із ну, таких речей, яку треба виконувати. От як ви їм відповіли на це питання?
6: Я можу сказати, я не пам'ятаю, що саме конкретно там ми відповідали, але спираючись на досвід роботи сьогодні тут, коли да, ми точно не маємо змогу ходити в бомбосховище за кожним разом. І, звичайно, в кожному місці, де ми працюємо, є більш-менш якісь безпечні місця. Як я працюю? Якщо починається в процесі нашої роботи, починається повітряна тривога. Так, я як фахівець, я це відслідковую. Це саме моє бачення, як воно повинно бути. Я бачу, що починається повітряна тривога, і я можу запитати свого клієнта, що зараз починається повітряна тривога. Да, звичайно, ми вже пристосувалися до цього, ми знаємо, що повітряна тривога може бути різною. Коли я бачу, що це дійсно може бути небезпечно, то я запропоновую людині перейти в безпечне місце, туди, куди ми можемо зараз відкласти те, чим ми займаємось, повернутися після закінчення повітряної тривоги, але для того, щоб людина почувалася більш-менш впевнено, що вона знаходиться в безпечному місці, а не про те, що ми будемо залишатися в небезпеці, і людина, і я як фахівець, але ми будемо продовжувати психотерапію. Тобто завжди, коли ти починаєш працювати, ми як фахівці повинні розуміти, де ми можемо надати це безпечне місце своєму клієнту.
4: Важко зрозуміти було їм, я так вважаю, що ми працюємо з проявами ПТСР, а потім у майбутньому їх знов можемо отримати. От це, як ви вважаєте, це допоможе для лікування все ж таки ця методика чи ні?
6: Вона однозначно допоможе, і ми це також обговорювали, тому що, якщо ми кажемо саме взагалі про травматичний досвід, то у однієї людини цього досвіду може бути не тільки один, в нього може бути декілька цих досвідів. І ми бачили у Франції, як одна і та ж людина в цьому методі працювала, пропрацьовуючи різні свої травми, таку травму, починаючи з того, що більше їй болить на сьогоднішній день. То коли до мене приходить клієнт, він приходить точно з якимось запитом, що його зараз, йому щось турбує, його турбує. І якщо ми кажемо, ми акцентуємося на травмі, то що саме, який травматичний досвід тебе зараз більш всього
5: не дає жити?
6: Не дає тобі спокою. І ми пропрацьовуємо цей досвід. Тільки цей. Ці 5 зустрічей або 6, скільки потрібно, ми працюємо тільки над цим досвідом. Далі, коли людина розуміє, що як досвід наших колег і те, що ми впроваджуємо, ми бачимо, що дійсно людині це допомагає, може пройти деякий час, це буде вирішувати, я так думаю, сама людина, коли вона буде знову готова зайти на цей же метод, але пропрацювати іншу свою травму.
5: Пані Юля, ви що скажете?
7: Оскільки цей метод, я багато роздумувала над цим питанням, як працювати з травмою, коли ти постійно знаходишся в стані експозиції цієї травми, можливої експозиції, так? І я зрозуміла, що ось цей механізм переживання у безпечному психотерапевтичному просторі, він навіть у наших умовах може бути дуже корисним, тому що коли людина повернеться до свого життя, пропрацювавши, вже знизивши напругу того критичного, а ми будемо зосереджуватися саме на найбільш критичному досвіді при опрацьовуванні методом письмової експозиції, знизиться напруга у цій точці гарячій для неї, і знизиться напруга в цілому у людини до сприйняття загалом цієї ситуації навколишньої. Тобто, на мій погляд, те, що я бачу вже зараз з невеличкої кількості сесій з пацієнтів, це те, що підвищується рівень адаптації, тому що вони можуть не уникати того досвіду, по-перше, в думках. По-друге, ось одна з пацієнток, яка проживає там травму, пов'язану так з війною, з бойовими діями, вона почала спати краще. Тому що до цього її бентежило не саме те, що там якісь епізоди, як флешбеки були, але зараз вона почала спати саме тому, що знизилась загальна в цілому напруга від того, що її оточує, від того, що від війни нікуди не дітися.
4: Так, у них зараз також змінюється стан напруги і бути на взводі, на сторожі. Пробувала. У тебе не було такої проработки?
5: У мене не було просто письмової, да. Я просто хочу сказати, зараз ми говоримо, і я згадала такі слова, які часто в нашому суспільстві говорять. Забудь вже про це і йди далі.
4: Нема цього.
5: І воно так не працює. Ми не можемо забити той досвід, який був в нашому житті. ми можемо йти далі, але цей шлях, він не буде такий, як хотілося б, да, більш-менш комфортним для того, щоб рухатись далі. А тут ми навпаки, згадай, пропрацюй і змінись вже, ну, до цього ставлення. Воно, ну, дуже класно працює.
4: І збігання – це визиває напругу, а напруга – це порушення сну, розлади мислення і т.д. і т.п. І тому треба попрацьовувати, і це дійсно працює.
5: А так. Що це ви нам принесли з собою?
6: Це я хотіла показати дійсно про те, що, ну, про це навчання і наскільки наші колеги французи були відкриті допомагати нам. І всі ці протоколи, всі обстеження, да, всі... Тобто стандарти вони нам переклали на українську мову, посібники, тобто всі посібники в нас є. Ця їхня брошура, яку вони видають своїм клієнтам, де прописана і сам сенс цієї психотерапії, а також надані перші інструменти психологічної самодопомоги. В нас є наподобі такої аптечка психологічної самодопомоги, але я також думаю, що на майбутньому ми можемо зробити ось таким номером телефону і саме спираючись от на цю терапію письмову.
5: Угу. Тобто це дається клієнту?
6: Так, частково щось віддається клієнту для того, щоб він був обізнаний, для того, щоб воно це було в нього як допомога і, ну, частково залишається у терапевта.
5: Супер.
6: Я думаю, що чим більше ми будемо впроваджуватися, бо це тільки там другий тиждень, як ми починаємо напрацьовувати, чим більше ми будемо бачити результатів, чим більше саме люди будуть бачити, що воно дійсно працює і будуть розповсюджувати, то більше людей будуть звертатися і розуміти, що це дійсно працює і що потрібно це пропрацьовувати.
5: Я особисто дуже рада, що саме фахівці з Одеської області сьогодні мали можливість навчатися, приймати досвід і зараз напрацьовують свій досвід, да, вносять свої зміни. І, звісно, нам не вистачить 2, 3, 4 фахівців для того, щоб допомогти кожній людині, яка є на сьогоднішній день, да, яка потребує допомоги. Тому я знаю точно, що у нас буде комплексне, дуже велике навчання і для інших фахівців, але тільки після того, коли буде адаптована саме ця методика, да, з першими людьми, щоб зрозуміти, що саме потрібно саме нам, українцям, да, які зміни потрібно зробити, як підходити до цього. Тому я дуже радію цьому, тому що це наше суспільство, в якому нам жити далі. І, на жаль, кожен з нас сьогодні отримує різний досвід життя, і він може бути дуже травмуючим, і повинні бути люди, які не можуть допомогти. Дякую вам за це.
4: А також я хотіла уточнити, що це не тільки травма, пов'язана з війною. Це так. Травма дитинства, це свідок або був залучений до якоїсь жорстокості фізичної, психічної, насильства. Це травма пов'язана з тим, що був свідком якоїсь аварії чи стихійного лиха. Тому звертайтеся. Не бійтеся, це дійсно працює, і не завжди ми використовуємо ліки.
5: На жаль, ми бачили досвід, да, клієнтки, яка пережила, ну, дуже травматичний досвід. Ми зараз не кажемо ні прізвище, ні ім'я, не показуємо фото, да, коли в неї загинув син. Це те, що дуже важко пережити, але після цього вона відпрацьовувала травму, пов'язану з сексуальним насильством від рідного батька, да, потім ще з одним насильством. Тому всі ці питання, да, всі ці травми, вони мають місце саме в цій методі для того, щоб допомогти собі врятувати своє життя і жити з тим досвідом, що маємо, але далі. Час підходить до завершення, але пані Вікторія хоче щось ще.
4: Я хочу подякувати лише наших психологінь. та мою співведучу чарівну. І хочу добавити, що не кожна травма буде приводити до ПТСР. Це теж дійсно так. Дякуємо вам. Це був перший міський «Ігри розуму». Зі мною була моя неперевершена психологиня Ганна Величко.
5: І моя незамінна психіатриня Баскіна Вікторія і дві неймовірні психологині Одеського обласного центру психічного здоров'я Єрмакова Юлія, клінічний психолог, психотерапевт, і Чернишова Юлія, клінічний психолог. Ми вам дуже за це вдякуємо. Дякуємо, що сьогодні ви також вже активно працюєте з нашим населенням. Дякуємо вам за це.
4: Дякуємо.
7: Дякую,
4: дякуємо
7: за запрошення
4: з нами.
2: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
9: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
10: Люба, що б ти хотіла…
9: Все, скрізь і одразу.
10: Можеш конкретніше?
9: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
11: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
10: А, Сіті-центр. А де це?
11: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048-740-5010. Розкажи.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства

0: насильства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка, і досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка, кохана. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить з відкритими очима. Навколо все поснуло.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор, масові репресії 1937-1938 років став жахливим актом кровопролиття, спрямованого проти українського народу. Сталінський режим завдав жорстокого удару по національній ідентичності українців, по діячам освіти, науки та культури України. Цей пам'ятний день покликаний привернути увагу суспільства до трагічної сторінки в історії України. Пам'ятаючи про численні

0: жертви політичних репресій, ми маємо відроджувати національну пам'ять та утверджувати нетерпимість до будь-яких прояв насильства проти людяності.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.